0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale
1: fra vårt arkiv. Ja, skal vi lese fra Fjerde Mosebok?
2: Ja, det vil dere gjelde moskipis.
1: I det 24. kapitlet er og fra vers 15 til og med vers 17. Og vi leser i Jesu navn. Og han stemte i sitt kvad og sa, så sier Bileam, Beors sønn, så sier mannen med lukket øye, så sier han som hører fra Gud, og har fått kunnskap fra den høyeste, han som skuer syner fra den allmektige, synker til jorden med opplagt øye. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob. Et spir løfter seg fra Israel. Han knuser Moabs tinninger og utrydder ufredsetten. Amen.
2: Ja, sånn alkati så lavlegis jeg tilki. Nu tjelka Bileam, Beor barni. Nu tjelka Olmai, kjen tjallit mille tahpon. Nu tjelka son kuhti kulla, ikmille saanit, ja tauta dam. Ali musa tiedu. Se on kohta vaina tam po väkalatsa vaina tusa. Ko sulle vuela se loista tam ja rapa stuvun salmin. Mun aina suu im tahte tal mun aiktan suu im tahte lahkasin. Nasti loittas tautan Jakobis ja soppi pakkan Israelis ja taas uhke muapa kuoppasitte pelit ja eire hävata po slaama maanait.
1: For noen uke siden.
2: Ja muhtun vaht kaikki.
1: Så satte hjemme på kjøkkenet.
2: Det må tjokka i en råttuskjokkanis.
1: Det var tidlig på morgenen.
2: Det er hvor vi har rettet.
1: Og da synes jeg det er alltid kjekt å ha mulighet til å lese Guds ord.
2: Ja, det er hvor vi har tjokka og det er lukket ritmisani.
1: Og på bordet inne på kjøkkenet.
2: Ja, bjøttelte kjokkanis.
1: Så har vi en sånn bordkalender.
2: Det er lukket bjøttekalender.
1: Det er sånn at det er jo mange små ark.
2: Det er lukket små ark.
1: Og på det sier det, så står det et bibelord.
2: Ja, det må, ja, det står jo mottunnes bibelsatning.
1: Og det står et sitat av en person.
2: Ja, det står jo det taler jo ned.
1: Og det står et sangvers eller salmevers.
2: Ja, det står jo det salme i salmeverset.
1: Og denne spesielle morgenen som jeg tenker på.
2: Ja, når man sier det, det er meg med Jutsen.
1: Så var dette bibelverset hentet ut av det vi leste her i dag.
2: Ja, det er bibelverset var alltid vondt som vi låka en taler opp her.
1: Og det er jo et forunderlig bibelsitat, egentlig.
2: Ja, det er litt høye, hauteles bibel, muiteles.
1: Så jeg tok fram bibelen senere.
2: Ja, man valgte mange bibeler.
1: Og så begynte jeg å lese akkurat her.
2: Ja, det er ikke en just rekolokkat.
1: Og det er jo en, jeg går på å si, en forunderlig historie vi finner da i de kapitler her.
2: Ja, man melder så det høye hauteles og siden med tjokkavt akkurat kapittelis.
1: I 2-3 kapittel her.
2: Den kvokke kolma kapittelis da.
1: Så historien, eller fortellingen om han Bileam skrevet.
2: Den må ikke løses, meg Bileam eller Kjallan, ja Kjalli.
1: Og så langt vi kan skjønne ut av det som står her.
2: Ja, nå kvokka skulle vi sagt til med dem i tjokkavt.
1: Så var han en profet.
2: Det er litt sånn åkta profeter.
1: Som Gud talte til.
2: Hva sa i min sak nå?
1: Og som så bare budskapet vi har.
2: Ja, det har ni bare du ser det, sa åkta skole. Sånn.
1: Og nå, og det verset, og det vi leste her.
2: Ja, det er verset som jeg vil lukke med oss.
1: Det er hentet ut av en sammenheng.
2: Det er vi valgte jo en dat, og det er nok
1: det var en hednige konge.
2: Där jag åkte upp Akilles Konakas.
1: Som såg det att Israelfolket, vi var på vandring upp emot landet hans.
2: Se jag i Israel och man kallar läckte mask i stock och alätnan kuului.
1: Han hade hört om detta folket. Att de hade besajrat alla som stod i vägen för dig.
2: Det läckte på vojta, man läckte sin kajnu helt.
1: Och denne kungen blev rädd, fullt av frikt.
2: Ja, då satt han palloja, pallaa kodi.
1: Därför så sent han byte William.
2: Tätä folket gick saka Williami.
1: Denne profeten.
2: Den profeti.
1: Och han önskade att han skulle komma och förbanna judefolket, Israelfolket.
2: Ja, sån tahti, että eikö to puhuta ja karruti Israelaa.
1: Sånna teri konja koma ylikke över di.
2: No, että puhuta li lihkuis vahtai pakkeli.
1: Och sånna att han, denne kungen, kunne saira över di.
2: No, että lakon aikas saattari voitti tai pakkeli.
1: Men i utgångspunktet så ville ikke William bli med disse som kom för att hämta han.
2: Mutta det ei tahton William lähke mieltetat, kuten vidje suu.
1: Han måtte spöra Gud först.
2: Som vill till Gerra Milisalkos.
1: Och Gud sa att han skulle inte gå med dig.
2: Ja, vilka lisov om folk sin.
1: Men
2: simmelde.
1: Men en hedning i kungen, han kom tillbaka en gång till.
2: Ja då, bakinlas konakasta pådi fasta en upps.
1: Och så säger han William.
2: Ja, det älka William.
1: Att de skulle vänta så skulle han höra om Gud hade mig, han skulle se.
2: Ja, som värsta vårt till jag och Milis munna tälkamos.
1: Men Gud hade egentligen ingenting mer att se.
2: Och Milisen nämn på bara sinkes tackamos.
1: Men han sa lika väl till denne William.
2: Mutta se on kaikki tärkeän pelejäämiä.
1: Att han skulle gå med i.
2: Ja se on aika olla mieltä.
1: Sjön om det också står noe.
2: Vaikko det är tuot tjukalle muhtun.
1: Om att denne vägen som han gick på.
2: Ja tack jag nu kan så gick på.
1: Han är William, var han fyllte med i.
2: Ja tack jag nu var med pelejäämiä manaj.
1: Den blir förat till undergång står det, lite längre ute. Och det är en märklig historia när vi börjar att läsa det som står skrivet här. Jag vet ju om du någon gång har läst det.
2: Men då jag kallar det här kvasten kan
1: lappna. I fjärde Mosebok i det 24 kapitlet.
2: Jälja Moses kirjas, jälja gamla kapitel.
1: Men han bilar, han drog och går på äslet sitt.
2: Ja, piljanta manna suu äselin.
1: Men på vägen så begynte Esli att uppföra sig så märkligt. Det ville inte gå.
2: Det är halkiga tökor som ritade inna äselin. Det är manna karmannassa.
1: Det gick ut av vägen.
2: Det manna i balka ser.
1: Och det gick in till det som var hindringar på sidan av vägen.
2: Ja, det manna i äre käinnusta inna kuin käinnulis puddujuun.
1: Och till slut så lade sig ner.
2: Ja, det var inte musta naadui.
1: Och så äntade med att han Biljam han slog lös på Esli sitt.
2: Ja, det biljan dalkit sammi suu esällä.
1: Och då sker något märkeligt.
2: Ja, det kan ta pahova och
1: esläcka. Esle begynte att snacka.
2: Ja, esällä alki huppmat.
1: Och det är ju helt utroligt.
2: Ja, det kan lovja.
1: Det ser ju väldigt sjelden att Esli kan snacka.
2: Nej, jag dalt paljulle kvassikö helli huppmat.
1: Men det var Gud som talte till Biljam.
2: Det är ju mycket sart med Biljam.
1: Och bland annat så säger han att den vägen han gick och ville föra till undergång.
2: Ja, så har man ju inte ägnat mig med att man har tagit alla vuduu hej kuului.
1: Och vi kan ju lura på att detta står i Bibeln.
2: Ja, vi sa att teko den tainlaikin juttasi, kun vi saattaa tuotua i Bibelissa.
1: Detta som utger sig för att vara Guds ord.
2: Tämä mi kuului, koska olen heit, mi saattin.
1: Bibeln, Guds ord, säger vi.
2: Bibeli, mi saattin, se alkaa.
1: Ska vi också tro en sån historia?
2: Det kan jag mig också komma ett däckare historia.
1: Om ett esel som snackar till Herren sin.
2: Ko esel koda huma suu äikkarin.
1: I Antimotiusbrev.
2: Uppi Timoteus räggis.
1: I det tredje kapitlet.
2: Kolma kapitelis.
1: Och i det 16 verset.
2: Ja 16 blokka verset.
1: Så står det att hela skriften är inblåst av Gud.
2: Tälle pohtsalalle possu juvun ikmilis.
1: Och den är gitt oss för att vi ska ha lärdom av den.
2: Ja laddu juvun vai mi johpa hohpusa mikkiä.
1: Så Guds ord skön säger jag att också detta är Guds ord.
2: Mi saa niistä alkaa talmaittai, mi saa niitä.
1: Det är Guds tale till oss människa.
2: Tälle ikmilä jäna mi saarnu mikki jolmuja.
1: Och när Gud brukar en sån historia.
2: Ja koi ikmilä när jäkkal muistelu saa.
1: Så är det också för att lära oss noe.
2: Det er mye mye jeg har på hos han jo.
1: Også vi mennesker som lever i dag.
2: At det mye hjelp må jo gå det heldig.
1: Har noe å lære av en sånn historie.
2: Det er mye jeg har på mye denne dager historien.
1: Og jeg tror vi kan summere det opp i hvert fall en ting.
2: Jeg minns at jeg kan ta seg la si det vel av, så jeg har kjære ting.
1: Det handler om lydighet eller ulydighet.
2: Det er det siste alle kolde svarer, det er ikke... Det er ikke i dohtel med. Det er i dohtel.
1: Gud talte denne første natta til Biljam.
2: At det, vi satt med å våste seg av Biljam.
1: Og Guds tale var klar og tydelig.
2: Vi satt ikke lige sjelka seg, ja, på alt i denne antet.
1: Men av en eller annen grunn.
2: Mot det, du er en eller annen asid, ikke.
1: Så gjorde han Biljam et forsøk til i møte med Gud en annen natt.
2: Det är det jag säger, det är jag vill att det blir en mukton i åtta.
1: Om Gud hade mer och sistår det i ordet.
2: Att det är koi milisem pogusarnomus jojosanis.
1: Men Gud hade inte mer att säga egentligen.
2: Jag vill ska lena åtta lagi milisem på tälkamus.
1: Han hade sagt att Biljam inte skulle gå med i.
2: Att det blir jävligt just den tälkan i tungalkamanna till sin mälte.
1: De som var kommit för att hämta han. Och bringa han till denne hedninge kongen.
2: Att det sikur det lika valkan vetja suja to alvut han pahkin konakas alusa.
1: Och när du läser dessa kapitler här.
2: Ja, kun lokaa den kapitlet.
1: Så blir jag förundrad över i vart fall en ting.
2: Det sätter ju i maistalle ju hokta tinka.
1: Vad var det med Biljam så gjorde att han likväl sökte guden till en gång till?
2: Ja mitä kai Biljam jätte, kun on vaihtaa outa ei vasta niimille ja...
1: Vad var det så gjorde att han trodde Gud hade mer att se?
2: Att det mieli mantista han juttasi, att det iku ihmille se juoka vielä asu, niin täällä.
1: För denne kongen hade bett han komma för att förbanna Israelfolket.
2: Denne kuda konakas det Pohtan tan lahka ja tuon suodokko vai karru Israela.
1: Dette folket som Gud hade utvalt sig.
2: Tää alamokama hi milliers vaijen olkos.
1: Som ett demonstrationsfolk för hela världen.
2: Mä lekkä teko dakkar maitta te musta erejäkkä.
1: Som Gud hade lovat att bevara och beskytta.
2: Ja hi mille lock vid den suokkeli ja varje.
1: Och som Gud hade sagt om och till.
2: Jag heter Millise Alkan.
1: Att den som väl signar det blir väl signat.
2: Att jag behöver se ni du vad så att borde se ni du vad.
1: Och den som förbannar det han blir förbannad.
2: Jag kunde karro du vad så att karro du vad.
1: Och Biljam han sa.
2: Ja Biljam som säger.
1: Han kunde inte se något annat än det Gud talade till honom.
2: I Biljam inte sagt att han på säljki holkuskoi Millisarnon suknia.
1: Men likaväl. Så gick han med dessa sändebuda.
2: Mot han märkade manna i sånt det kunde sani gåin.
1: Så för mig ser det ut som att han gjorde detta emot Guds vilja.
2: Ja mun mielestä orru det kod aina lakin, että manna ei ihmille miellä laki vasta.
1: Gud hade talat klart till han.
2: Ihmille selkäsi saarnan suknia.
1: Och likaväl så gick han.
2: Ja han märkade som manna.
1: Och det förundrar mig.
2: Ja, det skal vi bare stelle.
1: Nå lever vi i 2011.
2: Det lukker mye, det er litt mye. Kåkte du hva jeg også plukker
1: vi. Og vi har også hørt Guds ord.
2: Ja, vi har ikke hørt hvordan vi sa ni.
1: Vi har Guds ord i Bibelen.
2: Vi som har hørt, vi sa ni i Bibelis.
1: Hvordan er det så med oss?
2: Ja, måler mye.
1: Bøyer vi oss og er lydig for dette ordet, eller mot dette ordet?
2: Lekker vi kolde dette at han sa, nei, det er ikke vårt.
1: Dette med lydighet og ulydighet, er det noe vi tenker på?
2: Kolde dette, ja, i dacht og hjerte ditt.
1: Hvis vi leser i skriften,
2: hvis vi lukker tallet ikke,
1: så er dette med lydighet og ulydighet en veldig alvorlig ting.
2: Tällä tänä lähkuulolassa ja ikuulolassa tuotalassa asia.
1: On ollut sattu ja forberettin meitä tänne kvällin.
2: Kun mun tajokkain ja rahkanin...
1: Så kommer till att tänka på...
2: Ähkes.
1: Så kommer till att tänka på en annan konge.
2: Det båten gjort tässä herra konakassa.
1: Faktiskt den första kongen som Israel-folket valde sig ut.
2: Den vuostas konakassa ma Israel-almo-valje.
1: Då kunde han ju fristas börja om du visste vem det var.
2: Ja, det här kollar tycker jag... gittel det lei.
1: Kong Saul?
2: Det Saul er lia.
1: Han ble valgt til konge.
2: Det lyst at det valg jo konangassan.
1: Og han ble en utgangspunkt til god konge.
2: Jeg sånn at jeg har lagt lage med på konangass.
1: Som fulgte Guds budordninger.
2: Vi tror vi gikk med bakgrunnen.
1: Men etter hvert så gikk det galt med han Saul, kong Saul.
2: Mot den på Galilea, men jeg bost ut kong Saul.
1: Og hvorfor gjorde det?
2: Jeg mener ikke takk jeg nå.
1: Jo, fordi han var ulydig.
2: Tegner ikke sånn i jækaden, Mila.
1: Ikke sånn at han stod opp og sa han ikke ville følge Guds budordninger.
2: Jeg var denne lagen jeg sånn alt må sitte telt i her i sånn jeg kogal i, Mila, bakgrunnen så på.
1: Men han begynte å tenke det at det var vel ikke så nøye egentlig.
2: Og det har gjort at vi har gjort det, og jeg har gjort det til å åpne sin nå. Så han
1: begynte å følge sin egen tanke.
2: Han gikk jo også etter kjørte gitt.
1: Og han begynte å følge sin egen fornuft.
2: Ja, så etter spillelag.
1: I stedet for å følge det som han hadde fått beskjed fra Gud om.
2: Og det lille han gav meg sånn gjør sånn kort som meg etmiddels.
1: Og dette førte til at Guds ånd veik ifra han.
2: Ja, det var bare en tillegg til alvor bare denne søvlig at etmiddelen så meldte.
1: Og det gikk gale med kong Saul.
2: Ja, det var bare stort kong Saul.
1: Og da sier Gud i den sammenhengen.
2: Ja, det er ikke etmiddelen nok til å gjøre
1: oss. At lydighet er viktigere enn offer. Offer, det var noe som var veldig viktig i denne sammenhengen, det offret til Gud.
2: Ja, offer ikke miljøli, hun er nok til å være smitte, hun er det heller.
1: Men det kunne ikke erstatte lydigheten.
2: Må gjette at satan kan bort starte i denne kulolesvåret.
1: Lydighet mot Gud gikk fremfor alt annet.
2: Denne kulolesvåret ikke miljø, man har på meddel på, tenker.
1: Og slik var det også i denne sammenhengen vi har lest her.
2: Ja, nå må jeg være sammen ikke deg nok til å være meg med å lukke i mitt ass.
1: Det å være lydig mot Gud.
2: At han er lekkul og lekkik, Mili.
1: Går frem for noe annet.
2: At han er på herre i høytabellet.
1: Om vi synes det er rimelig eller ikke, det har ingenting med saken å gjøre.
2: Ja, vi gjør sitte like alle, det går nå. Nå tok allest mot hele kallet og nesten gikk han av seg da. Det er mye gikk det satt da.
1: Har Gud sagt det i ordet sitt?
2: Og mitt alkas hos hans.
1: Så må vi bøye oss for det og etterfølge ordet.
2: Det er mye kallet jeg ferdte på litt av seg. Jeg tror hos hans.
1: Det står det i ene verset som vi ikke har lest, men i denne sammenhengen.
2: Det tror jeg også verset ble min lukkende han også hos hans.
1: At det da Biliam gikk med de sendte buda til han Balak.
2: Kopil hjemme nei så steite sa han ikke vel ikke så med sa det jo en Balak eller så.
1: At Guds vrede ble opptent.
2: At det min morri takkani.
1: Og det viser det at Biliam han gjorde noe som var mot Guds vilje.
2: Ja, det er en lag inne Kopil hjemme det er mitt akkaya mille vosta i mille dahtu mille
1: dahtu. Og det ville føre til undergang foran, står det.
2: Ja, det er alvor så jeg går vel av skole i 17 år. Det går heist og hodet til deg.
1: Og så var altså ønsket fra denne kongen.
2: Ja, det lever sa vel at han går nage sas.
1: At han skulle forbanna Israels folket som vi har sagt.
2: At det er sånn ikke karro i Israel, alle må gå meg mye og telke jord.
1: Men han kunne ikke det.
2: Må jeg sagt
1: han
2: da.
1: Han bare velsigna de i stedet.
2: Som kan vi heve på det se ut nede i velden, sagt jeg.
1: Og det var noe av det vi leste her til å begynne med.
2: Ja, det er lige, da meg vil også ha med Stas Alkos.
1: En forunderlig beskrivelse av denne profeten.
2: Da lige har jeg også løst Charles den profeten.
1: Som på en måte var lukket ute fra verden som du kunne se.
2: Vi leger opp at meg eller meg. Jeg kjøs er noe mye egnet.
1: Og ikke lo seg påvirket av det egentlig stod det.
2: Ikke den togjønn den mye meg til kalkei.
1: Og så høre ord fra Gud.
2: Jeg kunne sa han i Milis.
1: Og har fått kunnskap fra den høyeste.
2: Ja, og jeg hadde vises hva da jeg tenkte på det kallet han Limosas.
1: Og så fikk syner fra den allmektige.
2: Ja, jeg hadde jo ikke noe på høyakalatsas.
1: Og så sier han.
2: Ja, det er alka sånn.
1: Som vi har lest allerede.
2: Nei, vi løper opp han.
1: Jeg ser ham.
2: Hun har inna så.
1: Men ikke nå.
2: Må i all.
1: Jeg skuer ham.
2: Må nå ikke han så.
1: Men ikke nær.
2: Må i lakka.
1: Og så kommer noe, er det skrevet noe veldig flotter, synes jeg.
2: Eller kjærlig en hos Jakobas.
1: En stjerne stiger opp av Jakob.
2: Ja, nasti løytas da og den Jakobis.
1: Et spir løfter seg fra Israel.
2: Ja, så bibakken Israelis.
1: Hva var det han så for noe, han Biljan?
2: Mye li meg Biljan øyni, mye li okti borten.
1: En stjerne som stiger opp.
2: Okta nasti mi loktana
1: meg. Et spir som løfter seg.
2: Ja, okta spire mi bakkjana.
1: Og da tenker jeg på noe som står i Johannes åpenbaring.
2: Ja, det gjør som om da mi gjør Johannes almost hos oss.
1: I det femte kapitlet.
2: Den vidda kapitlet.
1: Og det femte verset.
2: Vidda verset.
1: Det står jo om Davids rotskudd.
2: Da tror jeg at David råttes.
1: Og hvem var det egentlig?
2: Ja, mye li da, okti på.
1: Eller som det står i Esaias boka.
2: Det er ikke, du tror jeg at Esaias lukte.
1: Om en kvist som skjøt opp.
2: Og aksi mi bakkjan bajas.
1: Rotskudd av tørre jord, står det.
2: Råttes oppe gøykjene mis.
1: Hvem var det?
2: Eita, mile i da.
1: Hvem var det denne Biljan så?
2: Mielia ja kielia med Biljan øyni.
1: Mange hundrede år før det skjedde.
2: Hålo, tjodi, jeg ikke hodet hva tappa hovei.
1: Jo, det var han som skulle knusa Moavs tinninger.
2: Det er lia kortekalka et åke Moas. Moas har bort.
1: Og utrydda ufredsetten.
2: Ja, bort er det jauka ditt han. Danali.
1: Og hvem var som det? Jesus Kristus, Guds sønn.
2: Det er Jesus Kristus, min barn.
1: Han var det som hadde mulighet til å utfri Israel.
2: Sånn det er Kjæssi vei og svarte lov og sjog til Israel.
1: Og utrydda Guds fiender.
2: Ja, jeg er jauket i himmel var salat sett.
1: Til alle tider.
2: På heikitt.
1: Han er den som kan utfri hvert eneste menneske.
2: Sånn det er akkurat sagt av Olgo Skakjort på Holmøy Suttus.
1: Denne spire som løfter seg fra Israel.
2: Det spire mi lukten i Israel.
1: Han som ble født i Betlehem.
2: Sånn godt rekket i Betlehem.
1: Dette rotskuddet, Davids rotskudd.
2: Det David råttes.
1: Som kom i slektsleddets sammenheng med David, kong David.
2: Godt på det igjen samme. Såkka råta sisko David.
1: Och som också blir betegnad som löven av Juda.
2: Ja, vi satt i mätta kovid och det går läckjön Juda.
1: Jesus Kristus, Guds sön.
2: Jesus Kristus, min barni.
1: Han var den som kom för att göra ände på djävulens gärningar, står det.
2: Som bodde igen ditt ett loppa i bergala gata kuit.
1: Han var den som vant en evig förlösning.
2: Som ni har kuttit bort i akala tjauto jumi.
1: Som ikke bare gjaldt det jødiske folket. Men som er for alle mennesker. Fordi Gud sier i sitt ord. At hans vilje er. At alle mennesker skal bli
2: frelst.
1: Og komme til sannhets erkjennelse. Jeg ser ham nå, sa Biljan.
2: Ja, mun ainnan suu, selka Biljan.
1: Hundrevis av år før det skjedde.
2: At det tjuri hekki houtel, kun det var satta pahuvai.
1: Gud åpenbarte det for han.
2: Millal mustahti sunnjadan.
1: Og han kunne bare velsigna allerede der det jødiske folk.
2: Ja, som du se burde se ut nidia joutale solmut.
1: Slik har också vi fått del i denna välsignelse. Som Gud också uttalte till
2: Abraham.
1: Att i det ska alla släkter välsignas. Abraham han hade också sett noe.
2: Han såg
1: det nya Jerusalem. Byen med de faste grundvalla. Och det står i Hebreerbrevet om han och många andra profeter.
2: Ja, men
1: de hade sett det långt borta.
2: Och
1: de hilste det.
2: Jeg sier, deg der må deg gå bort, bort.
1: Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden.
2: Jeg sier, da det at det sier, ja, man satt han er når man holder dem.
1: De så inn i fremtiden.
2: Sier jeg ikke nok til skole.
1: Og vi har også noe i vente av dette.
2: Ja, men som er jo ikke vært ditt av det.
1: Dette nye Jerusalem som Bibelen skriver noe om.
2: Da nå da Jerusalem og meg Bibels alle.
1: Som en dag skal komme ned fra himmelen til jorda.
2: Fortaukta bergvikalka bort i hula seg namnala.
1: Eller den evige herlighet hjemme hos Gud.
2: Det jeg har kallet, det har kallet herbas vorta på min lukte.
1: Som er endemålet for hver den som tror på Jesus Kristus.
2: Godtale at det loppa mitt og jeg kjokti godte åskun Jesus Kristus i.
1: Så skal vi hver eneste dag.
2: Det har kallet gamle toppe.
1: Få lov til å glede oss over dette.
2: Ja, det var jo lett en leke.
1: At når vi tror på Jesus Kristus.
2: Kom jeg også Jesus Kristus i.
1: Denne spire og denne stjerne som vi leste om her.
2: Den råte sier at han er nasta i meg vil lukke ham tas.
1: Så skal vi også få lov til å ta vår tilflukt til han, i han.
2: Det var jo mye mye av alt i pater han sa Jesus lusa.
1: Og få lov til å glede oss og fryde oss i han.
2: Ja, det var jo da avbode jeg illo det så siste.
1: Så vi lever i fellesskap med han.
2: Jeg er aldri hokta av det sønne.
1: Ved troen i våre hjerte.
2: Og skulle dette i min vei må jeg med siste.
1: Dette guddommelige som Gud har lagt inn i hjertet til hvert eneste menneske.
2: Han ikke vil være meg, ikke vil jeg bygge han, jeg skulle ikke vei må i mis.
1: Så bøye seg for han og bekjenne sine synder.
2: At så jeg ikke, jeg velger det, jeg ikke sier min lov til, jeg tok det sitt på suttet.
1: Så tar han bort våre synder.
2: Det var alt det som er min suttet.
1: Og så gir han seg del i Guds rike.
2: Det er da som nå sier ikke min rikas.
1: Dette som består av kjærlighet og glede og fred i den hellige ånd.
2: Det er mye som er rakis og etter rafi og abonan bassi og innas.
1: Slik er det å få lov å være Guds barn.
2: Det er laka jeg til å lekke og sier min mann.
1: Få lov å tro på Guds evige ord.
2: Hos kutan ikke min lakalas hva det
1: sagt. Som vi har i Bibelen vår.
2: Mille min bibel i.
1: Og som er like viktig fra det første til det siste arket.
2: Ja, det er like det jeg har lært av vårt skritt av mange mot oss.
1: Og det synes jeg er litt viktig å si i vår tid.
2: Ja, kan det lære det jeg har lært selv ikke all æren av meg til min eget.
1: Fordi at det er så mange som drar Guds ord i tvil.
2: Denne kaller noe jeg ikke har kodet til valg til jeg gjør seg hit min sann i hvert fall.
1: Noen som sier det at ja, det er jo ikke alt som er Guds ord som står her.
2: Og måtene kodet til at jeg lærte ikke på hit min sann i min kjønnsutsal.
1: Og da synes jeg det blir veldig vanskelig.
2: Ja, det kan lære, og da kan mange jeg lære ikke meg ta televatisk.
1: Hvor skal jeg greie å vete hva som er Guds ord og hva som ikke er Guds ord?
2: Ja, må ikke alle kallet en tjert i kvall, jeg kvar lille hit min sann i.
1: Og når da apostelen Paulus skriver.
2: Kvall apostel Paulus salla.
1: Sånn som vi allerede har sitert det.
2: Nå kommer jeg alle jo tilkjent oss.
1: At hele skriften er innblåst av Gud. Da må jo også vi tro at det gjelder hele denne boka her.
2: Da lødde vi møtta gutten da i vår hjerte, så på vi går lødde han kirje siste av alle.
1: At vi kan få lov å lese den fra perm til perm.
2: Nei, vi har ikke lov at han bært meg spært meg.
1: Ta til oss hvert eneste ord som står skrevet.
2: At det gjør jo ikke sann i mitt og til alle jobben.
1: Og glede oss over det.
2: Ja, illo i sant.
1: Og det er en forunderlig ting egentlig.
2: Ja, det er noe å til å stinga da.
1: At det er ikke alt vi forstår av det vi leser.
2: Nei, jeg lekk på meg mitt og meg med lovkatt.
1: Men troen er en forunderlig sak.
2: Måte åskole åkta eller sassi.
1: Var det en som har sagt det slik?
2: Til åkta godt eller takkanna.
1: At når vi bøyer oss for ordet.
2: Kom i våg og så jeg i våg lidi hette med satnei. Satnei.
1: Og en lydig mot ordet.
2: Eller kolo dette satnei.
1: Så vil det også gi oss forståelse og innsikt av det samme ordet.
2: Det hadde da meg gitt meg du sa jeg sisa og kjehta dem i sanis. Satnei og satnei hadde da han.
1: Så la oss bøye oss for ordet. Tro det.
2: At det var litt ekkert vi sa, nei, jeg husker det, altså.
1: Så vi kan få lov å glede oss over dette vidunderlige budskapet.
2: Ja, men jeg har ikke hyllet ut av en autoløse sak i.
1: Et gledens budskap.
2: Den hyllet sak.
1: Som Gud har forkynt oss.
2: Men jeg vil ha sagt noe mye.
1: Gjennom mennesket sine tjenere.
2: Og ta opp mye av det, så bare vil jeg ikke gi spukte.
1: Til alle tider.
2: På heikittet.
1: Og som vi også skal få lov til å være med og dele med hverandre.
2: Jeg kommer med meg og har ikke slett lopp i at jeg har ikke gått gøy med hjemme.
1: Og få lov å glede oss sammen.
2: Ja, at du hyllu de hotas.
1: Herre, det takker vi deg for og priser deg for.
2: Herre, vi gitt i meg nå to.
1: At det ditt ord som levende og kraftig.
2: At du sagt, ni vil jeg leie famulas.
1: Og skarpere enn noe et vegasverd.
2: Ja, bare stille på å gå opp dag og så smekke.
1: Takk for at du har gitt oss til, for at gitt oss det, for at vi skal ha hjelp av det.
2: Gitt og nadda mykje, jeg vekk i det, så at jeg vekk jo ut.
1: Trøst og oppmuntring og glede.
2: Gjede, jeg måste vi ha illo ditt.
1: Herre, så ber vi om att du öppnar vår hjärta.
2: Herre, mi råkade alla som rabbas ut som min vagnmöj.
1: Så vi kan ta emot ordet ditt.
2: Nu att vi satt valdigt hos han i vårska.
1: Så vi kan få del i det eviga livet.
2: Nu att vi gör det hos sidan av kalla källimis.
1: Amen.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er...

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bor spart inn fast en andre program.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Men jeg skal vite seg på dommerikkeriet.
0: Og vi holder på med det sjette kapitlet.
1: Ja, vi lett en god kapittel.
0: Sist leste vi de 32 første versene.
1: Da man jo måtte med noen skolmøge gåkte vårt. Skolmøge gåkte verset.
0: Og der hørte vi om Gideon.
1: Ja, da skulle jeg med Gideon bilde.
0: Vi hørte at han ble kalt av Gud.
1: Jeg skulle med meg ikke at synes at det er råk og gjort et minis.
0: Men vi hørte også at han var redd.
1: Måtte balus, da kaller meg ikke mye meg skulle jeg med.
0: Nå skal vi få høre at Gud fyller han med sin ånd.
1: Ja, da mye galt kulde kva et minis av det som var inne nis.
0: Vi leser versene 33-35.
1: Ja, lukkat. Kolmarki kolma versus. Kolmarki vidare.
0: Nå hadde alle midianittene, amalekittene og andre stammer i øst samlet seg. De satt over Jordan og leiret seg på Jezreel-sletten. Da kom Herrens ånd over Gideon. Han blåste i horn, og Abiezer-ætten fylket seg og fulgte ham. Så sendte han bud omkring i hele Manasse. De fylket seg der også og fulgte ham. Videre sendte han bud til Asjer, Sebulon og Naftali, og de kom og sluttet seg til de andre.
1: Ja, båt, midjanister er kjøtt. Ja, amalikt eller tjatt, ja, norta er et navn, mana tjoggene ki tjokka, ja, si manne rasta, ja, loita ikke, jesre i våt meg. Ja, Gideon, garvo hovo i herra vojnen, ja, sånn, tjoggjalda til basuna, ja, abiesera, sokka, tjoggene, ja, tjovo i so. Ja, som volka i aire, si hoppa manasselo, sa, ja, si tjoggene ki maita, ja, tjovo i so, ja, som volka i aira sitt aser, lusa i sepulon, lusa i naftali, lusa, ja si manne, sin autel.
0: Vi hørte her at det ble blåst i horn.
1: Vi gulde med at det er kjatt i bosse jo mot tjojene.
0: Og når det skjedde, så betydde det at det var krig.
1: Ja, det var siden at det kjatt så hatt i.
0: Og nå visste folk at det nå gjaldt krig imot amalekittene.
1: Ja, da dyrte holdt med at det da svarte, eller amalekittene ikke vøste.
0: Og da begynte de å samle seg omkring Gideon.
1: Ja, da legger tjoggene Gideon bidra.
0: Men så hentet det at Gideon han ble redd igjen.
1: Måtte det da påvåge til Gideon, fast han valgte skjøsette i ballet.
0: Og så kom han tilbake igjen til Herren.
1: Ja, både i fastein herre og sammen.
0: Og da kan vi gjerne si at han kom med et forslag til Herren.
1: Ja, det var jo det ikke at kaput i herre og herre og sammen.
0: Vi skal få høre om dette i versene 36-40.
1: Ja, det er god lak, og det er ikke god lak, så snedjelok av det rett seg.
0: Da sa Gideon til Gud, er det så at vi vil bruke meg til å berge Israel, som du har sagt? Så legger jeg denne ullen, som nylig er klippt her på treskeplassen. Hvis det der faller dugg, bar på ullen, mens det er tørt på hele marken, da vet jeg at du vil bruke meg til å berge Israel, som du har sagt. Og slik gikk det. Da Gideon sto opp neste morgen og klemte ullen sammen, presset han så mye dugg ut av den, at det ble en skål full av vann. Da sa han til Gud, bli ikke vred på meg om jeg taler enda en gang. Jeg ville gjerne gjøre en prøve til med ullen. La nå ullen være tørr, mens duggen faller på hele marken. Og den natten gjorde Gud det slik. Ullen var tørr, men utover ble over hele marken lå det dugg.
1: Det tjelke Gideon Ippmili. Just hun er ikke best i Israel, mog jeg da bokte noe den lesere. Ja, se det mun bian, ere peskiru vun ullu, korotne raiknin paikkai. Jus sultni pohta aive, aivistasi ullu ala, ja oba ajanan le koskis, Demon della natte don aico peste Israel mugia da bocte, nuco don lessar. Ja de chatai nu. Cosan dan manit iri lisca jarra pajaste poci ullu, te olkus poci son solni das oftalisti devvajati. Ja giren relki, mi allus tu muarri zahki de mun kostaim. Tifti mu dusche sar nu vela oftahave. Tifti mu dusche kehtseli vela oftahave ulluin. Tifti aivistasi ullule koskisin ja tifti solni leht oba jätnän patsin. Ja miltä kai nuudan semma eia. Ullu aivistasi lei koskis, mutta oba jätnän lei solnis.
0: Vi hørte her hva Gideon gjorde.
1: Da vi gulde med meg Gideon da, Kai.
0: Han var redd, og så gikk han tilbake til Gud igjen.
1: Gå ballo kjattei, det mahte ikke så nytt, mila lupka.
0: Vi kjenner nok også ofte at vi redde.
1: Da mine dødet, da og jeg har mila ballos.
0: Men la oss lære ditt av Gideon at vi går tilbake til Gud og spør han.
1: Det oppå mila Gideon i stedet etter min mann at solo sa fasten.
0: Her hørte vi Gideon, han spurte først om en ting.
1: Jeg går deg med til å Gideon gjør jeg vores oftrinkere.
0: Og så fikk han svar på det.
1: Jeg har ikke vært til vaster, sa han.
0: Men så sier han til Gud.
1: Måte vasteren er selvkippelig.
0: Bli ikke vred på meg om jeg prøver enda en gang.
1: Ja, det heter Måre i munnen just hun vil ha gert eller nok til.
0: Ja, så skjedde det også da at Gideon fikk svar.
1: Ja, det dachpå er til Gideon og at skjøt alle mætte i vaster og sammen.
0: Vi må jo bare si at Gud var tålmodig med han.
1: Det vi vet ikke at jeg ville ikke gjøre det vores søgne.
0: Han hadde noe han måtte lære han.
1: Jeg så slik mætte meg sånn eikøy og på i søgne.
0: Han ville bruke han.
1: Det er noe sånn eikøy så at et palvann nyst.
0: Men han ville også vise han at det var ingenting i Gideon å bygge på.
1: Måte meg til jeg ikke den sier at jeg skal ikke Gideon, jeg skal alltid skavne eller miste.
0: Men Gud vil allikevel bruke denne mannen for å vinne et stort slag.
1: Måte alle måtte nei gå ut med deg til den og løp med at ni vøyste, vøyste, dyrte, ståre svar inn.
0: Og går vi litt tilbake i dette kapitlet.
1: Ja, men man har vært rått låt til å stå en kapittel.
0: Så får vi høre det at det var folk fra hele landet som begynte å samle seg om Gideons her.
1: Det er mye gulig at det oppe ærne var mye da lekkja og løp med alle kan tjogge nytt.
0: Og som vi tidligere sa, når de hørte lyden i trompeten, så betydde det at nå var det krig.
1: Ja, mye gulig med at det går dårlig tjoe jeg. Det er mye at det skjedde så.
0: Og så skal vi få høre hvordan Gud ledet både denne mannen og folket videre.
1: Jälä galaga kulla mohi millaisi kiran olma ja al mukon viita seppot.
0: Vi bjönno no on lese osso i det syvende kapitlet.
1: Ja alge sa lohka tjist kapitlis.
0: Og da leser vi de to første versene.
1: Alko skokti vuosta sversa tjist kapitlis.
0: Jerubabel, der Gideon, då tidlig en morgen av sted med alle de menn han hadde, han slo leir ved Harod-kilden, slik at han hadde Midianittenes her nord for Morehaugen, nede på sletten. Da sa Herren til Gideon, «Du har for mye folk med deg. Jeg vil ikke gi Midianitten i hendene på så mange, ellers kunne Israel briske seg mot meg og si, «Jeg har berget meg med min egen hånd.»
1: «Jeg gjør bare kalle Gideon.» Lihka ja rapajas ja puu halat, mutta millä ei suinna ja silloin ihtäisikö halat haatsika kattai. Ja median ehtälä, että se saat seita lei Davilis, joka päältä muuria diava huomisista. Te selki herra Gideoni. Taholot maat, kuudelle tuinnalle pärä ollu. Että mun kalkasi näytti median ehtälä, että se ei sen kiihti. Ama Israel raamiri hietsäs muuasta ja selki.
0: Gideon ser nok ut over sin her nå.
1: Gideon gjerstjeler altså satt i avkos.
0: Vi har hørt at Gideon var redd.
1: Ja, mille. Gullen da så ut til at det er ballos Gideon.
0: Og når han så ut på sin her, så synes han sikkert det var alt for få.
1: Jeg og gjerstjeler, kan jeg ikke satt i avkos. Da var jeg alerta som hele så du bare unnmann de.
0: For fienden, de var så mange at de så ut som svære gresshoppfarmer.
1: Denne gang, da var ikke alle så slik noe store sorte og oppgått til å rasse lukket til å vette med.
0: Og så de på dette, så ville de vinne over israelittene.
1: Ja, hva sier, da sa jeg ikke. Det sier ikke alle utmennikker at det... At det ikke måtte få ikke israelist eller kippatsel.
0: Og derfor tenkte nok Gideon det for få han har i sin her.
1: Kan det ikke gjort det ikke Gideon etter det, han så slipper det unnen.
0: Men så hørte vi at Gud sa til han.
1: Måtte det gulle med hva utmeldte jeg av Gideon?
0: Du har for mange menn.
1: Bare holde halv dos til holde om.
0: Jeg kan ikke gi deg seier med 32 000 menn.
1: At jeg må gå ikke godt i det vei, og må gå sa til vest
0: og
1: endet.
0: Og hvorfor kunne ikke Gud det? Nei, for da var han redd at de ville skryte over den seieren de hadde vunnet.
1: Da sa den de ikke går ut med gjort kjøttet sitt eget. Da med de kjøttet sitt går det høyt den ganske på kjøttet.
0: Og det var nok en tanke som lå ned for de dette.
1: Ja, hvis jeg kan legge det gjort dem, hun lakker sies.
0: Og vi vet det står skrevet.
1: Ja, det er ikke alle uvunnet kjøttet om.
0: Intet kjød skal rose seg for Herrens åsyn.
1: At det er mye av kikkelka herre åttes damer i hedges.
0: Og det er nok grunnen til at Gud ofte bruker svake mennesker, også i våre dager.
1: Da er det ikke, og legger jeg til Mildavia, når dere rasis og lukmutt. Mette da neike, min eikes.
0: Nå skal vi høre i vers 3 hva Gud videre sier.
1: Ja, det går ikke alle med verset som har hitt mitt land til dere.
0: Råp nå ut så folket hører deg. Den som er redd og engstelig kan snu og dra hjem igjen fra Gilead fjellet. Da var det 22 000 mann som ventet tilbake, men 10 000 ble igjen.
1: Det kjør vi da lade på gang. Belje er delke, godtele er ikke i sorgene som mann og sruktet, jeg gjør ikke hek og sruktet. Gilead, Garis. Det man er gått til å gi gulvet med, gått til å gå med lukket i duha, alle må bis råktet, jeg lukket i duha bat.
0: Nå mistet altså Gideon 22 000 mann.
1: Da måtte Gideon gått til å gå med lukket i duha, svarte veges.
0: Kanskje vi husker Guds befaling, slik som vi leste det i den femte Mosebok.
1: Vet ikke at det er mye ditt, da han går ikke så ved av Moseskirgis, helt milis.
0: Hvis det var noen som var i krigsherren som var redde, så kunne de dra hjem igjen.
1: At det just måtte inn og lekke, man lekte bare hos Salis, det var ikke man har sagt.
0: Og slik sier det du akkurat her nå.
1: Ja, da skal det på vei nå, ja.
0: Men så kan vi gjerne spørre, hvorfor gikk ikke Gideon selv hjem?
1: Måtte vi satt seg denne mannen som det gikk jo ny mannen i Øsjøk.
0: For vi har jo allerede hørt at han var redd.
1: Ja, men vi gullene hører mange gjerne etter sånne høypalos.
0: Så han kunne vel gjerne sagt det på denne måten?
1: Ja, men sånn i satte nære ikke.
0: Alle som er redde og frykter like mye som meg, følg meg så går vi hjem.
1: Jeg lukker ikke at det våker gjerne slik av palos kommer, det er så hvor mye jeg min mann har rukt.
0: Men Gideon måtte bli der.
1: Og Gideon galt i bachet.
0: Gud hadde kalt han til dette.
1: Denne går i millera og kan så det samme.
0: Men nå har altså bare Gideon 10 000 mann igjen.
1: Ja da, da er leile kjempel og Gideon også.
0: Og det kan vel ikke være nok til å gjøre noen redd?
1: Ja da, da skal jeg bare legge seg opp til det.
0: Særlig når de sammenligner seg med fienden.
1: Ja, er det noe med ditt?
0: De som var mange ganger 10 000 mann. Men så sier Gud til Gideon igjen. Du har fremdeles for mange mann. Jeg vil skjere ned antallet enda mer. For jeg kan ikke gi deg seieren med så mange. Så her ser vi hvordan Gideon og mennene hans ble satt på prøve.
1: Det laste var inn imot Gideon så allmest kunne sette i gertje og så ville jeg bytte jo.
0: Nå skal vi lese versene 4-9.
1: Ja, Elokat, nelja verses, auftari.
0: Men Herren sa till Gideon, ännu är det för mycket folk. Lad dem gå ner till vannet, så ska jag skille ut någon för dig där. Vär den som jag säger du ska ta med dig, han ska gå med dig. Och den jag säger du icke ska ta med dig, han ska icke gå med dig. Så förte Gideon Herren ner till vannet och Herren sa till han, alla de som läppjer vannet i sig med tungen liksom en hund, ska du stille för sig, och liksom alla som lägger sig på knä för att dricka. Tallet på dem som förte vannet till munnen med hånden och läppjet var 300. Alla de andra lade sig på knä och drack av vannet. Då sa Herren till Gideon, med de 300 man som läppjet vill jag berge dere, och jag vill ge mina 19 i din hånd. Alla de andra kan dra hem igen. De tog med sig den matförsyningen folket hade och hånene. Så låt Gideon alla de andra israeliten dra hem. Bara de 300 man beholdt han. Mina 19 leir lå längre nede i dalen. Den natten sa Herren till Gideon, gör dig klar och dra ned i leiren. Jag ger den i dina händer.
1: Mot ära till Gideon, bära ollu, lehen ollu, mat. Dolvo sin våra tjattegadda, det är ikon sin doppe gähtselit, du åttes. Jag lakar birra mun dutni tälkan, dakala kaduina mannat. Som kalkaduina mannat, mutta juokkiakkiän virraa mun tukki tälkkään tai hikalkka, se on ikäkkä mannatuina. Tätä olvus on alamukavuolas, tsahti kaadda ja herra teiskyy kiitinyt. Juokkiakkiä kuhti tsuhkaa, sun juokkia minne tsaati noko päänä tsuhkaa. Se on kalkaa, suukakka tuntivuut serenassi. Ja nukes maita juokkiais, kun te loihtaa sun chippisala juhkan varastaatsi. Ja siin lukku, kun et suuhke. Siin kieläiset, ja siin jälmiest, lei kolma suodi olma. Mutta opa baatas alemmukis loihtaa di chippisala juhkan ditu. Te telki herra kiitun. Taina kolmain. Suudin olomain, kuten suuhkidaan aikkuun mun pestit ja mun aikkuun addi mitä nehtilätsi tukihti. Mutta puhutaan herraa alemmat, otsumannat, jos kutsu paikkasi. Ja on valti alemmukaan älemmusait, melttise, jalanpasunit ja puhutaan herraa Iisal olomain luisti, son mannat. Jes kuudes su kohtas, muhtudaan kolmat suodi olomaan Anison luhtistis. Ja Mirja nehtäläksi soht siitä oli suvallelis huomist. Ja te tahpovien semaija, te herrat selki suutne. Tsoitkel ja manavuolais, taan soht siitä vasta, jos kun mulle addan taan tukihti.
0: Gideon han bjönt alsa med 32,000 man.
1: Gideon. Alltid sa vägen, kolmalki kuttuvaan.
0: Gud hade sagt att han ville vara med Gideon.
1: Ja, mille ei talakkaan, että se on aikolla hees Gideon mieltä.
0: Men som vi har sagt en gånger, Gideon var rädd.
1: Mutta nu kun mille, että mankkaa talakkaan, Gideon lei valuus.
0: Och särskilt när han såg på fienden som var så många.
1: Ja, här är namnet ju kajten stora sahtia, kun mille...
0: Och vi vill väl se, ja men Gideon hade grund till att vara rädd.
1: Ja men vi hade väl tänkt att han aldrig ska förrättiga balla Gideon.
0: Och så hörde vi att Gideon först missade 22,000 man.
1: Ja nu går det med att alldeles det man ser vuxte gammal och gud var av och minns.
0: Gud hade inte bruk för det.
1: Det är när vi inte vill ta upp sånt här.
0: Och så var det 10,000 man igen.
1: Ja det är bara att han låg gud var.
0: Men det var för många, sa Gud.
1: Man inte vill... Jag ägde en bärolo.
0: Så tog valde han sig ut 300 man.
1: Det var aldrig sån just golp man körde golp man.
0: Och så säger han till Gideon.
1: Ja, det talade Gideon.
0: Med dem vill jag ge deras seger.
1: Ja, taikon aikomun addi tikkie vuhtu.
0: Och det sista vers vi här läste.
1: Ja, många måste vara som jag slåkade med.
0: Den natten sa Herren till Gideon.
1: at Danijadeski herra Gideon.
0: Gjør deg klar og da ned i leiren.
1: At det garvuhe jettjamana sohta, sohta siti.
0: Jeg gir den i dine hender.
1: Pekmunattan dan du kihti.
0: Det var Herrens tale.
1: Da det herra sartni.
0: Neste gang skal vi få høre hvordan det gikk.
1: Ja, nu praves. Det gulle mok jævva.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Måtte da delkitt gitt og alt annet.
0: Lebel.
1: Eller der er vann.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bore spart inn fast en ådre program.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Men jeg skal vite seg på dommerikkeriet.
0: Og vi holder på med det sjette kapitlet.
1: Ja, men det en god kapittel.
0: Sist leste vi de 32 første versene.
1: Da man måtte med å gå meg gå til versen.
0: Og der hørte vi om Gideon.
1: Ja, da skulle jeg med Gideon bilde.
0: Vi hørte at han ble kalt av Gud.
1: Jeg skulle med meg til at jeg synes at jeg råkket gjort et minutt.
0: Men vi hørte også at han var redd.
1: Måte Balus, da kaller jeg meg til meg, men jeg skulle med.
0: Nå skal vi få høre at Gud fyller han med sin ånd.
1: Ja, da skulle jeg kunne gå et minutt av det som jeg skulle.
0: Vi leser versene 33-35.
1: Jeg lukket, går man ikke gammel verses, går man ikke videre.
0: Nå hadde alle midianittene, amalekittene og andre stammer i øst samlet seg. De satt over Jordan og leiret seg på Jezreel-sletten. Da kom Herrens ånd over Gideon. Han blåste i horn, og Abiezer-ætten fylket seg og fulgte han. Så sendte han bud omkring i hele Manasse. De fylket seg der også og fulgte han. Videre sendte han bud til Asjer, Sebulon og Naftali, og de kom og sluttet seg til de andre.
1: Ja, båt, midjanister, kjøtt. Ja, amalektele, tjatt, ja, norta, ja, navn, mana, tjoggene, kjokka, ja, si, manne, rasta, ja, loita, ja, jesu, ja, mai. Ja, Gideon, garbo, hobo, ja, herra, bo, ingen, ja, sånn, tjoggelda, ti, basuna, ja, abiesera, sokka, tjoggene, ja, tjobo, iso. Ja, som volka, ja, ira, si, hoppa, man, assilu, sa, ja, si, tjoggene, ja, maita, ja, tjobo, so, ja, som volka i aira sitt, Asen, Lusa ja Sepulon, Lusa ja Naftali, Lusa, ja si manne, sin autel.
0: Vi hørte her at det ble blåst i horn.
1: Vi går med at det er satt i bosset jo mot tjøyene.
0: Og når det skjedde, så betydde det at det var krig.
1: Ja, det var siden at det satt så tid.
0: Og nå visste folk at det nå gjaldt krig imot amalekitten.
1: Ja, da dykte ålet måte da så at det er amalekitten ikke vøsta.
0: Og da begynte de å samle seg omkring Gideon.
1: Ja, da ligger tjoggene Gideon birra.
0: Men så hentet det at Gideon han ble redd igjen.
1: Måte det da på vei til Gideon fasta en valteskirsette i ballu.
0: Og så kom han tilbake igjen til Herren.
1: Jeg bor i fastein herre, liksom.
0: Og da kan vi gjerne si at han kom med et forslag til Herren.
1: Ja, det var ikke tatt at jeg bor i herre, herre, liksom.
0: Vi skal få høre om dette i versene 36-40.
1: Ja, det er gulda, kolde man ikke gulda, verset snedjelok av det rettje.
0: Da sa Gideon til Gud, er det så at vi vil bruke meg til å berge Israel, som du har sagt? Så legger jeg denne ullen, som nylig er klippt her på treskeplassen. Hvis det der faller dugg bare på ullen, mens det er tørt på hele marken, da vet jeg at du vil bruke meg til å berge Israel, som du har sagt. Og slik gikk det. Da Gideon sto opp neste morgen og klemte ullen sammen, presset han så mye dugg ut av den at det ble en skål full av vann. Da sa han til Gud, bli ikke vred på meg om jeg taler enda en gang. Jeg ville gjerne gjøre en prøve til med ullen. La nå ullen være tørr, mens duggen faller på hele marken. Og den natten gjorde Gud det slik. Ullen var tørr, men utover ble over hele marken lå det dugg.
1: Det tjelke Gideon Ippmili, just da jeg kveste i Israel mogede bukte noe den lesere. Ja, se det mun pian, ere peskiru vun ullu, korne raidin paikkai. Jus sultni pohta aive, aivistasi ullu ala, ja opa enan le koskis, Demon della natte donna i copesti Israel mugge da bocte, nu con le sar. Che le chatte nu. Cosan da mani i lisca yar paiaste poci ullu. Che olcos poci son solni das oftlisti de vajat. Ja giren delki mi allus tu muarri tahke de mun questaim. Tifti mu dusche sar nu vela oftave. Tifte mu dusche kehtseli vela oftave ulluin. Tifte aivistasi ullule koskisin ja tifte suolnile opaja nambatsil. Ja miltä kai nuudan semma eia. Ullu aivistasi lei koskis, mutta opajanan lei suolnis.
0: Vi hørte her hva Gideon gjorde.
1: Da vi gulde med meg Gideon da, Kai.
0: Han var redd, og så gikk han tilbake til Gud igjen.
1: Og ballo kjatte, det mahte sånn ikke mye lukka.
0: Vi kjenner nok også ofte at vi redde.
1: Kan mine dødet, da og jeg var mye ballos.
0: Men la oss lære ditt av Gideon at vi går tilbake til Gud og spør han.
1: Det oppå mye Gideon i stedet at vi vannet solo sa fasten.
0: Her hørte vi Gideon, han spurte først om en ting.
1: Jeg gulde med at det går Gideon gjør jeg oss ofte.
0: Og så fikk han svar på det.
1: Jeg var ikke vei til vaster, sa han.
0: Men så sier han til Gud.
1: Mot det vaster er det selv ikke.
0: Bli ikke vred på meg om jeg prøver enda en gang.
1: Alle hette måre i munnen just hun vil ha gjerne nok.
0: Ja, så skjedde det også da at Gideon fikk svar.
1: Ja, det er på å være til Gideon og at Gud alle måtte i vaster sammen.
0: Vi må jo bare si at Gud var tålmodig med han.
1: Det er mye veldig til at jeg ville ikke gjøre det var sånn.
0: Han hadde noe han måtte lære han.
1: Jeg så slik meg til meg sånn eikøy åpå i sånn.
0: Han ville bruke han.
1: Det er noe sånn eikøy så et palvann nyst.
0: Men han ville også vise han at det var ingenting i Gideon å bygge på.
1: Måte meg til eikøy den sa jeg at jeg kan ikke Gideon, jeg skal alltid skarne eller miste.
0: Men Gud vil allikevel bruke denne mannen for å vinne et stort slag.
1: Måte almukken eikøy, jeg vil ikke da noe matnis, hvor ikke står
0: og
1: svar inn.
0: Og går vi litt tilbake i dette kapittelet.
1: Ja, men man har vært rått låt til å stå en kapittel.
0: Så får vi høre det at det var folk fra hele landet som begynte å samle seg om Gideons her.
1: Det er mye gulate, og bare ene var mjerta, lekkja, og løp med alle kan tjogge nytt.
0: Og som vi tidligere sa, når de hørte lyden i trompeten, så betydde det at nå var det krig.
1: Ja, og mye gulate med at det går dårlig, tror jeg. Det er maks at det skjedde så.
0: Og så skal vi få høre hvordan Gud ledet både denne mannen og folket videre. Vi begynner nå å lese også i det syvende
1: kapittelet.
0: Og da leser vi de to første versene. Jerubabel, der Gideon, dro tidlig en morgen av sted med alle de menn han hadde. Han slo leir ved Harod-kilden, slik at han hadde midianittenes hær nord for Morehaugen, nede på sletten. Da sa Herren til Gideon, «Du har for mye folk med deg. Jeg vil ikke gi midianitten i hendene på så mange, ellers kunne Israel briske seg mot meg og si, «Jeg har berget meg med min egen hånd.»
1: «Jeg er bare kalle Gideon.» Lihka ja arpaja saapua halat, mutta mitä suinna ja silloin istat, että halat haatsaka kattai. Ja median ehtälä, että se saat siitä lei Davilis, joka päältä muuria diava huomisista. Te selki herra Gideoni. Taholat maat, kuudelle tuinnelle pere ollu. Että mun kalkasi näyttiin median ehtälä, että se et sen kiihti. Ama Israel raamidi hietsäs muuasta ja selki. Mugia tälle pestan.
0: Gideon ser nok ut over sin her nå.
1: Gideon gertsjala altså satt i okkus.
0: Vi har hørt at Gideon var redd.
1: Ja, mille gulland da så ut til at det er palus Gideon.
0: Og når han så ut på sin her, så syns han sikkert det var alt for få.
1: Jeg og gertsjali, kan jeg ikke satt i vekka Da var jeg lært at som jeg så var unnen de.
0: For fienden, de var så mange at de så ut som svære gressfarmer.
1: Denne gang, da var ikke alle så slik ikke noe store svarte jeg oppgått og rasse lukket til Vietnam.
0: Og så de på dette, så ville de vinne over israelittene.
1: Jeg kan si, det sa jeg ikke. Det sier alle utmerke at det... At det ikke måtte få ikke israelist eller kippatsel.
0: Og derfor tenkte nok Gideon det for få han har i sin her.
1: Han ikke gjort det, sier Gideon, at det kan sosle bare unnen.
0: Men så hørte vi at Gud sa til han.
1: Måtte det gå lage meg høyt, meldte jeg ikke Gideon.
0: Du har for mange menn.
1: Bare holde halv dos til holde.
0: Jeg kan ikke gi deg seier med 32 000 menn.
1: At jeg må gå lage godt til du var, og må gå sa til du var ikke du endet.
0: Og hvorfor kunne ikke Gud det?
1: Ja, men jeg vil den ikke ha den.
0: Nei, for da var han redd at de ville skryte over den seieren de hadde vunnet.
1: Da sa, den de ikke gikk og ikke vil gjort seg til sitt eget. Da har vi det helt ikke sett, hvor det var ikke den sa de på ikke.
0: Og det var nok en tanke som lå ned for de dette.
1: Ja, hvis jeg kan legge det, gjort den, hun vil ikke sies.
0: Og vi vet det står skrevet.
1: Ja, det er ikke alle vunnet ikke om.
0: Intet kjød skal rose seg for Herrens åsyn.
1: At det er mye av kikkelka herre åttes damer i hedges.
0: Og det er nok grunnen til at Gud ofte bruker svake mennesker, også i våre dager.
1: Da er det ikke, og legger jeg til Mildavia, når dere rasis og løpmutt. Meite da neike, min eikes.
0: Nå skal vi høre i vers 3 hva Gud videre sier.
1: Det er gulle gulma verset som har hitt mitt at det lakker.
0: Råp nå ut så folket hører deg. Den som er redd og engstelig kan snu og dra hjem igjen fra Gilead fjellet. Da var det 22 000 mann som ventet tilbake, men 10 000 ble igjen.
1: Det kjør vår alle på gang. Bedje jeg delte. God til jeg er ikke jeg sørgene som mannen sruktet. Jeg gjør ikke jeg ikke sruktet. Gilead varis. Det man er gått til å gi gulma, gått til å gammel lukke i duhaha, alle munkis råktet, jeg lukke i duhaha bat.
0: Nå mistet altså Gideon 22 000 mann.
1: Da masse Gideon gått til å gammel lukke i duhaha, svarte veges.
0: Kanskje vi husker Guds befaling slik som vi leste det i den femte Mosebok?
1: Vet ikke at det er mye tid, da han gått til å Ved av Moses kirkes, helt milis.
0: Hvis det var noen som var i krigsherren som var redde, så kunne de dra hjem igjen.
1: At det just måtte inn og lekke, man lekke balus, så var det ikke det man har sagt.
0: Og slik sier det du akkurat her nå.
1: Ja, da skal det på vei nå, ja.
0: Men så kan vi gjerne spørre, hvorfor gikk ikke Gideon selv hjem?
1: Måtte vi satt kjære når man som det Gideon i mannen i Øst.
0: For vi har jo allerede hørt at han var redd.
1: Ja, men vi gullene har mange gjort det etter sånne høypalos.
0: Så han kunne vel gjerne sagt det på denne måten?
1: Ja, men sånn jeg sa det nærmest ikke.
0: Alle som er redde og frykter like mye som meg, følg meg så går vi hjem.
1: Eller sier jeg at det boket gjør det slik, det ikke palos kommer, det er så hvor mye min mann har rukt.
0: Men Gideon måtte bli der.
1: Og Gideon gav ikke i bakt.
0: Gud hadde kalt han til dette.
1: Det er noe i mille råkene så det sammen.
0: Men nå har altså bare Gideon 10 000 mann igjen.
1: Ja, da er leile kjempel og Gideon også.
0: Og det kan vel ikke være nok til å gjøre noen redd?
1: Ja, da skal det bare ikke se opp til det.
0: Særlig når de sammenligner seg med fienden.
1: Ja, er det noe man gikk? Så lagt at det var ikke alle kjøy.
0: De som var mange ganger 10 000 mann. Men så sier Gud til Gideon igjen. Du har fremdeles for mange mann.
1: At du slår en berolle.
0: Jeg vil skjære ned antallet enda mer.
1: Ja, men sier han at jeg ikke vil gi deg høyre enn han på.
0: For jeg kan ikke gi deg seieren med så mange.
1: Det er noe vårt, og en satte du uten at de kunne åstvare i åkulem.
0: Så her ser vi hvordan Gideon og mennene hans ble satt på prøve.
1: Det laste var inn imot Gideon så allmest kunne sette i gertel så var det bittu.
0: Nå skal vi lese versene 4-9.
1: Ja det lukkat 11 verses 8.
0: Men Herren sa til Gideon, «Ennå er det for mye folk. La dem gå ned til vannet, så skal jeg skille ut noen for deg der. Vær den som jeg sier du skal ta med deg, han skal gå med deg. Og den jeg sier du ikke skal ta med deg, han skal ikke gå med deg.» Så førte Gideon Herren ned til vannet, og Herren sa til ham, «Alle de som lepper vannet i seg med tungen liksom en hund, skal du stille for seg, og likså alle som legger seg på kne for å drikke. Tallet på dem som førte vannet til munnen med hånden og leppet var 300. Alle de andre la seg på kne og drakk av vannet.» Da sa Herren til Gideon, «Med de 300 mann som leppet vil jeg berge dere, og jeg vil gi mine 19 i din hånd. Alle de andre kan dra hjem igjen.» De tok med seg den matforsyningen folket hadde, og hornene. Så lot Gideon alle de andre israelittene dra hjem. Bare de 300 mann beholdt han. Midianittenes leir lå lenger nede i dalen. Den natten sa Herren til Gideon, «Gjør deg klar og dra ned i leiren. Jeg gir den i dine hender.»
1: Må du være til Gideon, bare å lo, le henne og lo, mat. Dalbo sin våre kjertegade, det er ikke om hun sin, da begjerte litt, du åttes. Jeg lakker en birra om hun dutne telkene, da kallet du inn om en natt. Som kallet du inn om en natt. Må du jo ikke lakker en birra om hun dutne telkene, da hikalka, sånn ikke lakker en natt du inn. Det er dalbo sin alle må gå våre kjertegade, ja herre til Gideon. Jo ikke jeg skulle tjokke, sun jokse minne chaati noko peena tuokka son kalka sukakka ton divut serenassi ja nukes maita juokki äsku te loihtaa sun chippi sala juhkan varas chaati ja siin lohku kuule chuhke sin kiele reset ja sin jälmiest ei kolo machuadi olo ma muhto opa paatas alemukis loihtaa di chippi sala juhkan di työ. Det selski herra Gideon. Taina kolmain chuudin olomain, kuule chuuhkidaan aikkuun mun bestit, ja mun aikkuun addi mirjanehtilä tse tukihti. Mutta puhutaan herra alamut, ojo mannat, jes kutsu paikkasi. Ja lo valde alamuka älle musait melttise, ja lampa suunnit, ja puhutaan herra Israel olomain luisti son mannat. Jes kuudes su kohtas, muhtudaan kolma chuodi olma anison luhtistis. Ja Mirjan ehtele chisoat siitali suvallelis huomist. Ja te tahpovean semaija, te herrat selki su. Chuodjel ja mana vuolais, taan sohti siitä vasta, ja tässä kun mulle addan taan tugihti.
0: Gideon han bjönti alsa med 32,000 man.
1: Gideon. Alltid svarte verden, kolopmalke godstede var.
0: Gud hadde sagt at han ville være med Gideon.
1: Ja, ikke min ledde alakken at det sånn jeg ville høres Gideon meldte.
0: Men som vi har sagt det noen ganger, Gideon var redd.
1: Måte noen min ledde manka til alakken til Gideon leivalur.
0: Og særlig når han så på fienden som var så mange.
1: Ja, her er noe om at jeg kreit den store svarte jeg ville.
0: Og vi vil vel si, ja, men Gideon hadde grunn til å være redd.
1: Ja, men vi hadde vært ikke noe galt, så hørte ikke balla Gideon.
0: Og så hørte vi at Gideon først mistet han 22,000 mann.
1: Ja, nå går gulig med det, så alkos det man sier, gokte gammel og gøyde hva og lov, men ikke.
0: Gud hadde ikke bruk for dem.
1: Det er noe i middag, sånn det ikke.
0: Og så var det 10,000 mann igjen.
1: Ja, det er ikke bare han lov gøyde hva.
0: Men det var for mange, sa Gud.
1: Må ikke med. Lokka jätte det en perolu.
0: Så tog valka han sig ut 300 man.
1: Det var alli sån ett golpmatsjöri olop, mam.
0: Och så säger han till Gideon.
1: Ja, det är lekka Gideon.
0: Med dem vill jag ge deras seger.
1: Ja, taikon aikomun addi tikkie vuhtu.
0: Och det sista vers vi här läste.
1: Ja, manjumus versa maini att lokka ime.
0: Den natten sa Herren til Gideon.
1: att Dani hade skrivit herra Gideon.
0: Gör dig klar och dra ned i lägren.
1: Att jag Det går att jag manar sahta sidi.
0: Jag ger den i dina händer.
1: Tack mon att den dan dukihti.
0: Det var Herrens tale.
1: Det är herra sarni.
0: Nästa gång ska vi få höra hur det gick.
1: Ja nu pavis. Det gulla mokeva.
0: Nu säger vi tack för idag.
1: Mutta dalta elkit. Kiitos dalta hänen.
0: Lebel.
1: Eller där var.

0: velkommen til et nytt program.
1: Jeg bor i Spartien fast en ålderprogram.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Men jeg skal videre på dommerikkeriet.
0: Og vi holder på med det sjette kapitlet.
1: Ja, vi lette en god kapittel.
0: Sist leste vi de 32 første versene.
1: Da man måtte vi lukke en skolmøkje åkte versen.
0: Og der hørte vi om Gideon.
1: Ja, da skulle jeg møtte Gideon bedre.
0: Vi hørte at han ble kalt av Gud.
1: Jeg skulle møtte at synes at det råk og gjort ytterligere.
0: Men vi hørte også at han var redd.
1: Måtte Balus, da kallet møtte han mye meg skulle møtte.
0: Men nå skal vi få høre at Gud fyller han med sin ånd.
1: Ja, da vi kan kulle køy, med det alt er så to veien.
0: Vi leser versene 33-35.
1: Jeg lukket, går man ikke grønne verses, går man ikke videre.
0: Nå hadde alle minjanittene, amalekittene og andre stammer i øst samlet seg. De satt over Jordan og leiret seg på Jeserelsletten. Da kom Herrens ånd over Gideon. Han blåste i horn, og Abiezeretten fylket seg og fulgte ham. Så sendte han bud omkring i hele Manasse. De fylket seg der også og fulgte ham. Videre sendte han bud til Asjer, Sebulon og Naftali, og de kom og sluttet seg til de andre.
1: Ja, båt, midjanistretjet, ja, amalektelektjet, ja, nortajet navn, mana, tjoggene, kjokka, ja, si, manne, rasta, ja, loita, ja, jesu, ja, mai. Ja, Gideon, garvo, hovo, herra, vojnjen, ja, son, tjoggjelda, tibasuna, ja, abiesera, sokka, tjoggene, ja, tjovo, iso. Ja som volka i ajras i hoppa manassilu, sa jag, tjoggan ekki maita, ja tjovo su, ja som volka i ajras i aser, sa jag, sepulon, sa jag, naftali, sa jag, si manne, sin autel.
0: Vi hörte här att det blev blåst i horn.
1: Vi går med att det har satt i bossu ju mot tjojanas.
0: Och när det skedde så betydde det att det var krig.
1: Ja, vart. Malsidan att det satte sorti.
0: Och nu visste folk att det nu gällde krig emot amalekitten.
1: Ja, då dyrte jag att det var sorti, eller amalekitten skedde bästa.
0: Och då begynte de att samla sig omkring Gideon.
1: Ja, då ligger tjoggen i Gideon birra.
0: Men så hände det att Gideon han blev rädd igen.
1: Mot det där på var jag till Gideon fast en valtaskes att det ballade.
0: Och så kom han tillbaka igen till Herren.
1: Jag bor i Fastan herre liksom.
0: Och då kan vi gärna säga att han kom med ett förslag till Herren.
1: Ja, det var just att jag kapot i herre är väl liksom.
0: Vi ska få höra om detta i verserna 36-40.
1: Ja, det går lagt och man lägger goda verser snäggelåg alla rätt.
0: Då sa Gideon till Gud. Är det så att vi vill bruka mig till att bärga Israel, som du har sagt. Så lägger jag denna ullen, som nyligen är klippt här på träskeplatsen. Hvis det där faller dugg, bar på ullen, mens det är tört på hela marken, då vet jag att du vill bruka mig till att bärga Israel, som du har sagt. Och slik gick det. Da Gideon stod upp nästa morgon och klämt ullen samman, presset han så mye dugg ut av den, at det ble en skål full av vann. Da sa han til Gud, «Bli ikke vred på meg, om jeg taler enda en gang. Jeg ville gjerne gjøre en prøve til med ullen. La nå ullen være tørr, mens duggen faller på hele marken.» Og den natten gjorde Gud det slik. Ullen var tørr, men utover ble over hele marken lå det dugg.
1: Det älskar Gideon i Milin. Just då när jag kväste i Israel mogade bort det något av den lässare. Kärsade man byan, är det bäskare på nullo, gårdne rägden, kajkaj. Just såll ni borta ajvistas i ullo alla, ja oba enan le goskis, Demon delen att det är något bäst i Israel mogera bokte, nokolande sär. Jag är satt ännu. Kosan damman gitt i det lika järnbajaste bochi ullu. Det olkos bochi som solni ras ofta listi devbajat. Jag ger en delki med allus tumorri tjockare mun kostaim. Tyfti mu du sär nu vela ofta haven. Tyfti mu du sär kehtseli vela ofta haven ulluin. Tyfti aivistasi ullulle koskisin. Ja tyfti solni läht opajätnän patsil. Ja miltä kai nuudan semma eia. Ullu aivistasi lei koskis, mutta opajänän lei solnis.
0: Vi hørte her hva Gideon gjorde.
1: Da vi går lage med meg Gideon da, Kai.
0: Han var redd, og så gikk han tilbake til Gud igjen.
1: Gå ballo kjatt deg, det måtte jeg sånn ikke mye lukke.
0: Vi kjenner nok også ofte at vi redde.
1: Kan mine dødet, da og jeg har mye ballo.
0: Men la oss lære ditt av Gideon at vi går tilbake til Gud og spør han.
1: Det oppe mye alle Gideon i stedet at vi mannet solo sa fasten.
0: Her hørte vi Gideon, han spurte først om en ting.
1: Jeg går lei meg til å Gideon gjør jeg oss ofte, ikke?
0: Og så fikk han svar på det.
1: Jeg har ikke vært til vaste, sa han.
0: Men så sier han til Gud.
1: Mot det vaste er det selv, Kipmili.
0: Bli ikke vred på meg, om jeg prøver enda en gang.
1: Alle hette måte i munnen, just hun vil ha gjerst til den okten.
0: Ja, så skjedde det også da at Gideon fikk svar.
1: Ja, det er på hva til Gideon og at Gud alle måtte vaste det sammen.
0: Vi må jo bare si at Gud var tålmodig med han.
1: Det er mye veldig til at jeg til Mille Hulke Gerdavas sønne.
0: Han hadde noe han måtte lære han.
1: Jeg så slik meg til meg sånn eikøy åpå i sønne.
0: Han ville bruke han.
1: Det er noe sånn eikøy så at et valvann nyst.
0: Men han ville også vise han at det var ingenting i Gideon å bygge på.
1: Mutta maita ei kuiden sai, että ei kalke Gideon, iska altis kaunelle miskin.
0: Men Gud vil allikevel bruke denne mannen for å vinne et stort slag.
1: Mutta almukin aigo, millä istuvan olo maa, niin voisti, voisti tihti tuoda saadiin.
0: Og går vi litt tilbake i dette kapitlet.
1: Ja, me vannan vähän ruttluottavasta tämän kapitlet.
0: Så får vi høre det at det var folk fra hele landet som begynte å samle seg om Gideons her.
1: Det vi går la til oppe ærnet var mer talik jeg og løp med alle kønns organet.
0: Og som vi tidligere sa, når de hørte lyden i trompeten, så betydde det at nå var det krig.
1: Ja, vi går la med at det går dårlig så jeg, det er maksatt det skjedde så.
0: Og så skal vi få høre hvordan Gud ledet både denne mannen og folket videre.
1: Jälä galaga kulla mohi millaisi kiran olma ja alle mukon viita seppu.
0: Vi begynner nå å lese også i det syvende kapittel.
1: Ja, alke sa lukka sist kapittelis.
0: Og da leser vi de to første versene.
1: Alkos kokti vuosta sverste sist kapittelis.
0: Jerubabel, det er Gideon, då tidlig en morgen av sted med alle de menn han hadde, han slo leir ved Harod-kilden, slik at han hadde midianittenes her nord for Mårehaugen, nede på sletten. Da sa Herren til Gideon, «Du har for mye folk med deg. Jeg vil ikke gi midianitten i hendene på så mange, ellers kunne Israel briske seg mot meg og si, «Jeg har berget meg med min egen hånd.»
1: Jeg gjør bare kalle Gideon.» Lihka ja arpajas ja apua hala, mut mille suinna ja silloin istat, että hala saatseka kantai. Ja midian istalle, että se saat siitä lei Davilis, joka pelte muuria diava huomisista. Te selki herra Gideoni. Taholo maat, kuudelle tuinnelle pere ollu. Että mun kalkasin ajattiin midian istalle, että se et sinkihti. Ama Israel raamidi hietsäs muuasta ja selki. Mugi tale bestan.
0: Gideon ser nok ut over sin her nå.
1: Gideon gjør altså så til avkurs.
0: Vi har hørt at Gideon var redd.
1: Ja, mille. Gålen da så ut til at det er palus Gideon.
0: Og når han så ut på sin her, så syns han sikkert det var alt for få.
1: Jeg går gjør ikke det. Kan jeg ikke så til Da var jeg lært at som ellers har vi bare unnen de.
0: For fienden, de var så mange at de så ut som svære gresshoppfarmer.
1: Denne gang, da var ikke alle så slik ikke noe store svarte av åkket og rasse lukket til å vekne meg.
0: Og så de på dette, så ville de vinne over israelittene.
1: Jeg kan si, det sa jeg ikke. Jeg sier alle utmerke at det er ikke borte på ikke israelitt eller kippa ikke.
0: Og derfor tenkte nok Gideon det for få han har i sin her.
1: Han ikke gjort det, sier Gideon at det kan så slippe det unnen.
0: Men så hørte vi at Gud sa til han.
1: Måtte det gå lage meg køyt, meldte jeg ikke Gideon.
0: Du har for mange menn.
1: Bare holde halv dos til holde.
0: Jeg kan ikke gi deg seier med 32 000 menn.
1: At jeg må gå lage godt i det vei, og må gå sa til vest
0: og
1: endte.
0: Og hvorfor kunne ikke Gud det?
1: Ja, men jeg meldte han ikke satan.
0: Nei, for da var han redd at de ville skryte over den seieren de hadde vunnet.
1: Da sa, den de ikke gå ut med gjort seg til sitt eget. Da har vi det helt sett.
0: Og det var nok en tanke som lå ned for de dette.
1: Ja, hvis jeg kan legge det, hørte dem, hun lakker sies.
0: Og vi vet det står skrevet.
1: Ja, det er ikke alle uen kjødd om.
0: Intet kjød skal rose seg for Herrens åsyn.
1: Ja, det er en miskige og kikkelka herre åttes damer i hedges.
0: Og det er nok grunnen til at Gud ofte bruker svake mennesker, også i våre dager.
1: Den ditt i, og legger jeg til Mildavia, når dere rasis, og løp mot Maitedana ikke, mine ikke.
0: Nå skal vi høre i vers 3 hva Gud videre sier.
1: Ja, det går løp om av verset som har hitt Mildavia.
0: Råp nå ut så folket hører deg. Den som er redd og engstelig kan snu og dra hjem igjen fra Gilead fjellet. Da var det 22 000 mann som ventet tilbake. Men 10 000 ble igjen.
1: Det kjør vi da lade på gang. Begge jeg delte. God til jeg er ikke jeg sørgene som mann og sruktet. Jeg gjør ikke jeg ikke sruktet. Gilet var det. Det mann er god til å gi gulv med. God til å gå med lukke i doha alle på kis. Sruktet jeg lukke i doha bat.
0: Nå mistet altså Gideon 22 000 mann.
1: Da måtte Gideon kokte gammel og du var ham svarte veges.
0: Kanskje vi husker Guds befaling slik som vi leste det i den femte Mosebok?
1: Vet ikke at det er mye tid, da han kokte så vidt av Moses kirkis.
0: Hvis det var noen som var i krigsseren som var redde, så kunne de dra hjem igjen.
1: At det just måtte inn og lekke, man lekke balus, så var det ikke man har sagt.
0: Og slik sier det du akkurat her nå.
1: Ja, da skal det på vei nå, ja.
0: Men så kan vi gjerne spørre, hvorfor gikk ikke Gideon selv hjem?
1: Måtte vi satt sier denne mannen som det Gideon i mannen i oss.
0: For vi har jo allerede hørt at han var redd.
1: Ja, men vi gullene hører mange gjerne etter sånne høypalos.
0: Så han kunne vel gjerne sagt det på denne måten?
1: Ja, men sånn i satt han hadde ikke.
0: Alle som er redde og frykter like mye som meg, følg meg så går vi hjem.
1: Eller ikke jeg kjenner etter... Våket gjør det slik av valgskommen, det er så hvor mye min mann rukt.
0: Men Gideon måtte bli der.
1: Og Gideon galt i baset.
0: Gud hadde kalt han til dette.
1: Denne går i mille rauken sola sammen.
0: Men nå har altså bare Gideon 10 000 mann igjen.
1: Ja da, det er leile kjempel og du har Gideon også.
0: Og det kan vel ikke være nok til å gjøre noen redd?
1: Ja da, det er litt bare ikke hoppet det.
0: Særlig når de sammenligner seg med fienden.
1: Ja, er det noe gikk? Gå, så lagt at det var selv ikke vøsta.
0: De som var mange ganger 10 000 mann.
1: Sikkert jeg ikke øknekert i logget, du var hit.
0: Men så sier Gud til Gideon igjen.
1: Måtte dette var den ikke-mild Gideon igjen.
0: Du har fremdeles for mange mann.
1: At du slår en berol.
0: Jeg vil skjere ned antallet enda mer.
1: Ja, men siden jeg skal ikke vold i det høyre nemt.
0: For jeg kan ikke gi deg seieren med så mange.
1: Denne går vårt, og innsatte du uten at de kunne avståre i åkulen.
0: Så her ser vi hvordan Gideon og mennene hans ble satt på prøve.
1: Det laste var inn imot Gideon, så alle meg kunne sette i gertel, så var det bittu.
0: Nå skal vi lese versene 4-9.
1: Gelokat nella verses auftari.
0: Men Herren sa till Gideon, ännu är det för mycket folk. Låt dem gå ner till vannet, så ska jag skille ut någon för dig där. Vär den som jag säger du ska ta med dig, han ska gå med dig. Och den jag säger du icke ska ta med dig, han ska icke gå med dig. Så förde Gideon Herren ner till vannet och Herren sa till ham, alla de som läppjer vannet i sig med tungen liksom en hund, ska du stille för sig, och liksom alla som lägger sig på knä för att dricka. Tallet på dem som förde vannet till munnen med hånden och läppjet var 300. Alla de andra lade sig på knä och drack av vannet. Då sa Herren till Gideon, med de 300 man som läppjet vill jag berga dere, och jag vill ge mina 19 i din hånd. Alla de andra kan dra hjem igen. De tog med sig den matforsyningen folket hade och hånene. Så låt Gideon alla de andra israeliten dra hjem. Bara de 300 man beholdt han. Mina 19:s leir låg längre nede i dalen. Den natten sa Herren till Gideon, gör dig klar och dra ned i leiren. Jag ger den i dina händer.
1: Och då är det älskar Gideon. Bär jag och lo, lehen och lo, mat. Dalbo sin våra tjattegade, det är ikon och sin doppegärtseligt, du åttes. Jag lade kan birra mån dutni trälkan, takalakad unna mannat. Som kalakad unna mannat. Mutu juok jäi kan birra mån dutni trälkan, takalakka, son ikakka mannat unna. Det dalbo sin alet muka våra tjattegade. Kadde ja herra tilsky kiitinen. Juhkias kuhti tsuhka. Sun juhkseminen saati noko päänä tsuhka. Sun kalka sukakaton tivut serenatsi. Ja nukis maittain juhkias kuhti loihtaa sun chippisala juhkan varas saati. Ja siin luhku kuhti tsuhke. Siin kielä reset. Ja siin jälmies. Lei kolma chuodi olma muhto opa batas almogis loistari chippi sala juhkandi tu tetelki herra gitun taina golmain chuudin olmain kule chuhkedan aikun mun bestit ja mun aikuna dimitian estla che tugisti muhto vuota herra almot ojomannat es kutsu paikkasi. Ja då valde allt muka älemusait mieltise jalanpasunit ja puhtai herra Israel olmais luisti son manna. Jes kudes su kohtais muhtudaan kolma chuodi olma anison luhtistis. Ja median ehtele chisot siitä li suvallelis huomist. Ja te tahpovean semaija te herra tselki suutni. Chodkel ja manavolais. Tän sohti siitä vasta, että kun minulla on addan tämän tukisti.
0: Gideon, hän begynti alsa med 32,000 man.
1: Gideon, alltid sohti verkligen, kolmallekin kutsutua.
0: Gud hade sagt, att han ville vara med Gideon.
1: Ja, millä ei talakkaan, että se on aikolla hees Gideon mieltäm.
0: Men som vi har sagt en unna gange, Gideon var rädd.
1: Mutta nu kun millä ette manka talkan tal biten leivalus.
0: Och särskilt när han såg på fienden som var så många.
1: Ja, är det någon att jag kan en stora svarta jag vill svarsalas.
0: Och vi vill väl se, ja men Gideon hade grund till att vara rädd.
1: Ja, man vill väl tänka, galdas jag för inte balla Gideon.
0: Och så hörde vi att Gideon först mistan 22,000 man.
1: Ja nu går gula med taas alkus det massi kuokkittu kamalo kuitu vaa olo mainits.
0: Gud hade inte bruk för det.
1: Det är nog i milda arpsandait.
0: Och så var det 10,000 man igen.
1: Ja lika bahtan då kuitu vaa.
0: Men det var för många sa Gud.
1: Må i mil nog ajatele en perolo.
0: Så tog valgte han sig ut 300 man.
1: Det var alli sån just dolop machuade olo man.
0: Och så säger han till Gideon.
1: Ja, det är lika Gideon.
0: Med dem vill jag ge deras säger.
1: Ja, taikon aikomuna ditikkie vuhtu.
0: Och det sista vers vi här läste.
1: Ja, man måste vara som jag slåkade med.
0: Den natten sa Herren till Gideon.
1: Da ned av det skal Herre Gideon.
0: Gjør deg klar og da ned i leiren.
1: At det garvohet gjøtt, ja manna, sahta, sahta siti.
0: Jeg gir den i dine hender.
1: Det er mun etten, da han du kisti.
0: Det var Herrens tale.
1: Da det Herre, sa det.
0: Neste gang skal vi få høre hvordan det gikk.
1: Ja, nå praves, det gulle må kjeve.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Måte det aldri gitt, gitt og aldri han hadde.
0: Lebel.
1: Eller der, vann.

Det høres ofte så smått ut det vi har å fare med som kristne. Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart. Slik synger vi det i en sang. Men hvem har sagt at det lyset Jesus tente er så lite og ubetydelig? Sannelig ikke rart at et av de andre versene begynner slik: Blås det derfor ikke ut. Men hvor i Bibelen står det at de kristne har så liten betydning her i verden?